Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngale nga jagun. The land nga yabubuga yang nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yang nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgi yang nga bugur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.